0: 涙に刻まれた心を奪われた瞬間、幹は太くなり枝が広がってゆく。ずっとどこまでも伸びてゆく。おぼろげに捕まえよう、梢の先の美しい浜で。
1: This is KDRU 98.1 FM, Springfield's Community Radio.